0: Auzi, băi, Radio Pașcani.
1: Radio
0: Pașcan?
1: Radio Pașcan!
0: CFR-ul! Radio Pașcan! Scot bilete la agenții, stau în rămâi la râs, să răpăiesc nu-i cu unul, dacă stau la rând, Arsenal, stau la rând, să văd dacă prin trenul vin, dacă nu, mă rând, stai!